zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hit.